zoye mo pe lo beti bu wango na mo pe si meni zo mu wango na mo a ke njoni mo batani se ke tene ti gigiti mo ngu na ngu la kwela kwela iwe